0: Ai ole ali faola. E ona fe tala inga nei. E tali tonu olo oia matua isi la fia ina lelei. Ma maala malama ile nei tūlanga. Ma anate si la fia foi. E matua ile mafaya ona tātou faya so tātou malosi. Pe o so tātou poto faal tangata. Ole kiile nama le tatala. Ole awala e mafaya ai ona tātou faa taunu uina. E nei faa tonunga fai nga tālo tātou wali i faaola. Ole alea. Faa to a mafaya ona tātou faa taunu uina. Pe a fai tātou te faa moe moe. Ma faa lango lango atu ile maalosi ma le mana o Yesu Keriso. E ala ilo na nganga pa ia. Le winga le na ofe talai nga Yesu. E le ofa apea mai Yesu. Alu loa e tau mafai pe faa mata e mafai ona e fayaina. E te mafai ona e alofa atu iso vili. E te mafai ona e faa manuia atu iai ae olo loto. Olo ofia tau i masu i atu iai. E te mafai ona e te talo atu mo se tangata olo anga leanga mai. Mafai a mai mea leanga i ate oe maa. Ole matua i lea i lava. Ae faa toa mafai a lava ona tātou faya. Ni tūlanga faa pea pe a fai e manu maa lole alofa o Keriso ya i tātou. Ole alofa le nao Keriso ua faa tumulia ina ai i tātou. E faa ngai e tia ai loa i tātou. Ma mafai ai ona tātou wala lo faa atu. Anga lele yatu. Faa maanga lo atu ma te talo atu mo ila tou. Moni o tātou fili o tātou whaafea ngai. I whetalainga muli muli a Yesu na e whaapea mai. A whaitou te alolofa atu na o i lātou lava. E te alofa iai ma alolofa mai mo oe. E le ai se tauwi e te maua ina mai. A wae ma whaia lava e so o se tangata o na whaia le nātou lang. Oka, e ofo ofo ngia nei whetalainga. A wā o tātou. E sa o ai, na o e lava e alolofa mai mo i tātou. Tātou te fia tau i atu fo i ai la lātou wa alolofa. Ai o lea ua whapea mai Yesu. E le ai se maua e o le naitu a ai ngā lofa. A wae ma whaia lava e so o se tangata o na whaia. Ai tangola e whai le tu a ai ngā lofa le nei. Alofa atu ma le wha maoni i au fili. Ma e olo oita mai ma whaifai mea leanga mai i ate oe. O le mea le nā e tau o le alofa mawae. O le alofa le whaatua o ia. O le alofa wha Yesu. O le alofa la lea. Fai mai Yesu e tele le tau e maua mai ai. O le wha maalosi la mo i tātou. Ia wa aipo o ai o tātou fili le nā e whai ma wha lave lave i lo mafau fau. Amata nei ona te talo mo i lātou. Ona wha solo solo atu ai lea i le wha maanga lo atu ia i lātou. Ona tātou wo o atu ai loa lea i le anga le lei atu. Ma wha aani atu lea lofa mo i lātou. O le mea moni. O le a ese ni wha longona e o mai. O le a ave esea lo wita. Ai wha atu muina oe lea lofa o Keriso. E te tangata ngā iai ma lea lofa i soo se tangata e lea i ma sou whaatua o ina. Ia, love your enemies, whaafetai lava.
1: E alofa Yesu ia te oe. Jesus loves you so much.
2: Matthew chapter 6 verse 33. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Mata yoyono fai petol tolu, a ia uto mwa isa ili le malo le atua, malana mea tonu, una faa popo ina atua ilea o ia mea umma yate uto. O nisirava na ia fetalai nga Yesu ilunga ole maunga. Maole nei fai upu avea mata atou mau.

Olana o onga tulele moto tangata na yai. Ina ia awale papole so se mea o fia maua mololato so I fua ma leola faletino. O mea e te tau lava o na yai fape o mea ai, lava lava, ma mea na nofu ai, ma vai. O le nana o atu ai, e tangatanga I le mata ngō fia o le maufungala au ese ese, e faa ofu ina I la au. Tangatanga I manu fele lei pe faa pe fia o na maua ina lato o mea ai. O le tangata, e sili sili atu I nei mea uma. Ai se a la o le a tu la fua I mai ei le atua ia e tātou. O le nā loan fetala I mai ei esu. I e tātou sa ili mua mua lona malo, malana a mio tonu. O na fua ina mai ei lea le atua o mea uma tātou te mana o mia. Molo tō so I fua molo tātou wola le nei la lang. O le ale wingo nei upupo o nei fetala inga. O lona winga, ina e faa momuale atua I o tātou mafau fauma so I fuanga, ma o langa. Ma tātou momose mafutanga mafanafana ma le vāva ala lata maia. I tātou sāvavali fo I maleava, ma le usta I atu I lona fina ngalo. Ma ona awala, ma tātou faya lona fina ngalo, a ele o tātou lavaloto. O ina ala le ala o faa manuyanga mai le atua. Awa a mawala tātou maafutanga pāwhanawhana ma le atua. O le a awesi ailo tātou popole. Pe o feo le a maua maeini a tātou mea ai. O fea e maua maeini ofu e ofu ai. O fea e maua maeini mea na nofu ai mani vai e feinu ai. O na fai mailea. O mea na e popole e tangata lātou te leilo aina le atua. E fa pefea la on tātou maua ina se vā mafanafana, ma le vā vā lalata ma le atua. E tasi lava le awala, fa pei ufetalai ngā Yesu, Yesu Keriso, o ia lava o le ala I le atua. E matua I le ai lava maseisi awala. E tele tangata e fa pea mai. E tasi lava le atua, e tele lava awala tātou te uiai. E tau uma lava I le atua. Samoae, ia au alawa nei fase ina I tātou I pepelo a satani. Wana o ke riso lava le awala. Wana o Yesu ke riso fo ele upu moni ma le mea moni. Wana o ke riso fo ele ola moni ma le ola e faa wavau. E onisi awala, ia e faa mali atu. E ese le mea e tau nuu iai. E le tau nuu ilumo le atua soifua. Wale aifo isesi e wala e mawhai ai una tātou ilo aina ke riso. Ai wana o lana lava a fionga pa ia, o le tusi pa ia lea. O le upu ola lea tua, ma e moni mwha maoni. Tu ato tātou loto, ma nganga ia ke riso, ma wha aulu fale ina o ia I te tonu, ma tātou te talo atu ia te ia. Ina ia ona wha maramlama ina mai ia te I tātou, ana a fionga. Ma taita ina I tātou ia sa uma, e tu sae malona fina ngalo. Ona tō soi fua lea ma tātou wola ia sa uma, e ala ili fafanga ina o tātou wanganga, I ana afionga, ma tātou sawa vali, e ala ili taita ina lea nganga pa ia. Tātou te mana o miale mea aifa ala tino ia sa uma, ina I tātou wola pea ma tātou tutupu ai. E whapena umma lava o tātou wanganga. E mana o mia fōile mea ai whaile a nganga I aso umma. Ina I e tātou tutupu ai whaile a nganga. Ma tātou iloa atili ina ai le atua. Ia ele suwafa pelo Yesu Keriso. Amene.